جوری درد اینگه وزین ما خالشینه بلمه ابسن خوز بارم ایانه اینگه گش بول نگه اخلمه ابسن خالشین شریک بولی درد اینگه وزین ما خالشینه بلمه ابسن